0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: alle tiders.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare
5: på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
16: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yes! Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Hans Mundberg bliver hos dig med masser af godt musik frem mod klokken 9, så 10. Denne morgen åbner vi med disco dronning Donna Summer og SheWorks Heart for the Money. Senere i denne time, inden klokken står 7. Blandt andet Black Box med Everybody, Everybody. Vi skal nyde Lucas Graham, der giver Strip No More. Womack and Womack med Teardrops. Og Michael Jackson giver Don't Stop Till You Get Enough. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst et af 90'ernes allerstørste bands, nemlig R.E.M. her med Shiny Happy People. Come on.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

De er simpelthen fantastiske. Coldplay her med Adventure of a Lifetime. Vi har fat i Soul to Soul, der er selskab af Karen Wheeler på Back to Life. Og Michael Jackson, der gav os Don't Stop Till You Get Enough. Vi fortsætter med toner fra Womack & Womack. Her er det Teardrops.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
6: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod Lyngby.

De store, smukke harmonier, ja, endnu en gang, så var det The Bee Gees, der gav os You Win Again. Vi går også ned i toner fra Lucas Graham og Strip No More. Om et øjeblik, så er vi klar med Katja Gugu med Too Shy, men allerførst, så skal vi ned i toner fra Black Box. Her kommer de med Everybody, Everybody.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreaften.
14: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.

0: Så blev klokken ellers 7.00 efter timeslaget, så er det Talk Talk, der fortsætter musikken med It's My Life.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Åbne team mellem 7 og 8 denne dejlige søndag morgen på Radio Alfa. Det gør med toner fra Talk Talk og It's My Life. Mit navn er Jens Mundberg. Vi er hoster med masser af godt musik. Frem mod klokken er så 10.00. Inden klokken bliver 8, så skal vi samle toner fra Annie Lennox, No More I Love You og Rustad Krøjsfeldt tilfældigvis forbi Alcazar giver os Crying at the Discotheque og La Belle synger Lady Marmalade. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst, så er der girl power for alle pengene. Her er det nemlig The Spice Girls og Say You'll Be There.

Vinderen af det danske Melodi Grand Prix i år, Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. Før det, så var det Girl Power for The Spice Girls, Say You'll Be There. Der er også saft og kraft i det næste nummer, det er nemlig La Belle, her med Lady Marmalade.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

Og gav os Crying at the Discotheque, før det YouTube med Pride og Label med Lady Marmalade. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det The Cost, der ligger klar til dig med Hello Again. Godmorgen.

0: 70 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Randers FC tog en kæmpe bid af Lyngby.
2: Og med 3 point på kontoen er der overskud. Overskud til at tage imod løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte 3 nye point.
1: Kom og støt drengene.
2: Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold.
1: Køb billet
2: på randersfc.dk.
3: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
6: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er svenske toner her fra ABBA og Take a Chance on Me før det. Der kom ned toner fra The Cars med Hello Again. Så er der ellers dejlige danske toner på programmet. Det er det, når Rusted og Grøsfeldt kommer her og synger tilfældigvis forbi. Godmorgen.
1: Jeg blev

Det er så lækker guitar, så det halve kunne vi nok have det. CC Top og Give Me All Your Loving. Før det, Rostad og Grøsfeldt, og tilfældigvis forbi. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Camille med Word Up. Allerførst, så skal du nyde Annie Lennox. Og her kommer hun med No More, I Love Yous. Godmorgen.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Så blev klokken 8 tid til dagens første nyheder for både ind- og udland, og naturligvis også en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger ud med Frankie Goes to Hollywood og Relax. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der florerer tilsyneladende videoer på sociale medier af knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i fredags i Roskilde. Nu advarer politiet på det kraftigste mod at dele videoen. Det skal man øjeblikkeligt stoppe med, siger Midt- og Vestjyllands Politi, som understreger, at det er strafbart at dele videoerne. En 16-årig dreng blev i går sigtet og varetægtsfængslet for knivdrabet. Flere politiske partier kritiserer nu myndighederne, efter Naturstyrelsen torsdag aften skød en problemulv i Vestjylland. For der gik 10 timer, før offentligheden fik besked. De konservative mener, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen først skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde. Ministeriet for natur og dyrevelfærd vil ikke kommentere sagen. Der er problemer med forsyninger til det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln. Det skyldes blandt andet et iransk missilangreb på en amerikansk base i Bahrain, skriver New York Times. Tusindvis af soldater har i måneder befundet sig ombord på skibet, og nu er der meldinger om mangel på mad, dårlige sanitære forhold og udmattelse. Soldaternes familier er bekymrede over forholdene på hangarskibet, skriver avisen. I dag får hele landet lidt eller nogen sol, måske der også enkelte regnbyer. I Nordjylland dog mest tørt og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvæk hård vind eller lokal cooling.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

gange mellem 8 og 9 denne dejlige søndag på Radio Alfa. Det går med toner fra Frankie Goes to Hollywood og Relax. Mit navn er Jens Mundberg. Ikke timer tilbage nu frem mod klokken 11:10. Og i den næste times tid, der kan du se frem til toner blandt andet fra Aerosmith med Walk This Way. Amanda Lear, Yes Follow Me. No Doubt synger It's My Life for Amy Stewart. Yes Knock On Wood. Hun havde tidligere sit eget radioshow her på Radio Alfa. Her er hun. Kim Wilde, If I Can't Have You, søndag morgen på Radio Alfa.

Next er jo netop annonceret, at de stopper med alle deres festivalkoncerter. De har været med i så mange år, og ja, selv den dag i dag, så er de en fantastisk oplevelse. Hvilket jeg også tror, de fleste, der var på Smukfest, vil give mig fuldstændig ret i. Knacks og de vilde kaniner, før det, så er det Kim Wilde, If I Can't Have You. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen på Radio Alpha. Her er det Amy Stewart, der giver os nok

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

for det Ario Speedwagon, Can't Fight This Feeling, og Amy Stewart, der gav os Knock on Wood. Så er der blevet tid til toner fra Miami Sound Machine, der er selskab af Gloria Estefan. Her på Dr. Beat. Godmorgen.

0: og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? Excel Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
2: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
4: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
6: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.

0: Chandelier, guess follow me for the Miami Sound Machine i selskab med Gloria Estefan og Dr. Beat. Her er Christian Brøns i selskab med Patrick Isaksson tilbage til hvor vi var på Radio Alpha. Godmorgen.
1: Hvor skal

har med stor succes formået at blande country med pop. Det er Shania Twain, og her var hun med Man, I Feel Like a Woman. Før det, så var det Christian Brøns og Patrick Isaksson og tilbage til hvor vi var. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag på Radio Alfa. Jeg har netop fundet Spandau Ballet frem til dig. Her kommer de med Gold.

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
24: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: alle tiders bedste.

0: Velkommen til Radio Favrskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favrskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favrskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formelers Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver Voice med Kærligheden skal findes. Lige nu, der får du Bjørn Okay med Pile og Robert. I studiet, Bo Jensen. Godmorgen.
2: Jeg så en lille pige komme

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.

Det blev Andrea Berg med Der sidst nicht fair. Kirmesmusikanten aus Unser Bahnhof. Lotte Risold, hun står af rejse. Lige nu, der får du nyans med Jadro.

Det bliver Kalimeras med Summer Holiday. Kellys med Ingenting. Det er også John Mogensen med Carl Hermann og jeg. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der får du Byfri 95. Vi er skabt for hinanden. I studiet, god

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

so schön. Det bliver Mats Bergmans med Hallo, Hallo. Men lige nu, der får vi nye toner fra Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskab.

Det bliver Stral Trovani med Emmer Vidar Sonntags. Tørfisk, de kommer med rullepølsemad. Men lige nu her i Formiddags Radio på 104 fra Favreskov, skal jeg have fat i mit rullende hus. Jeg vil give mig hallo i studiet. God.

kunne skændes med min kone om alt og ingenting. Om listen hun havde lavet for at sætte mig i sving. Nu knyer jeg på listen, for så ved jeg, at

0: Det bliver nye toner fra Henning Vad, men når bare solen skinner. Mona G, dig skal jeg elske al min tid. Men lige nu, Jan Rasmussen, pigen på strand.
1: Jeg glemmer

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Vikingerne med hallo, godmorgen. Vi tager hul på endnu en formiddags time her på 104 fra Favreskov. Det bliver Karina Høgfeldt. Vi vil altid være venner. Lige nu får du Pia Pigerins med Borta med vinden. I studiet

Det bliver Striplers med sommeren og særligheden. Fantasy, dance, du og en. Vi skal også høre Claus og Servant med sommerens kys. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal vi have fat i nye toner fra Amigas Vend dig en herts højt nat. I studiet på

Det bliver Elvis Presley med Don't Be Cool. Med Hassel sendt en tanke afsted. Vi skal også høre 1000 striber med René Frans. Men lige nu, der skal jeg være Lene Holme, min kloge hund.

0: alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører. På 104,0 MHz.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Det bliver Regie King med Rotindy Rosen. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Kisa og Søren. Jeg elsker dig. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Rakela Steni med Har du solskin i dit hjerte. Vi skal også høre Nat og Dag med Amik Duo. Daniel Alfantino med Du und Ich. Men lige nu, der bliver det Kim og Hallo. Vi hører det ja

Nye toner med Damiano Minani med Marina. Vi har også taget hul på den tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Thomas Johansen skal vi hjem. Lige nu går der Peter Aldal, Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Lasse Stefans med Ingen plukker en maskros. Vibeke Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Det bliver Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104.

0: Det bliver Holger Fællesanger Hansen med et medley. Men lige nu, der skal være fat i H.C. Ejner, og her skal vi høre nummer om Eventyrprinsesse.
1: Jeg har

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
2: Lørdagsballet.
3: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
4: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Lisa Per med tre røde roser. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Holm og Go med den gamle færgekro. I studiet, Bo Jensen.

0: Det bliver Bernie Saxophone Entertainer med Lucky Lips. Giv mig hallo med Hey Malou. Lige nu, der skal vi have nye toner fra De Slagerpiloten med Arvidati Napoli.
1: Ich hab dich gesehen, eine

0: Bjørn Jørgenvits med Miss Danmark. Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der får du Mads Blads med Nothing Mere End Kærlighed. I studietiden klokken 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.
1: Jeg kendte det.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

goddag og velkommen her til Radio Pauskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg skal være din studievært i de næste 3 timer. Og jeg vil lige fortælle dig lidt om, hvad vi skal høre i de her 3 timer. Den første time her, det er det, jeg kalder halvgammel dansk, det vil sige fra 1960 indtil år 2000. Og så er jeg begyndt at bruge alfabetet, og vi er røgen ned på G, som Gustav, som vi lige hørte her. Og det bliver så også lidt G efter mor og dreng. Men altså den første time, det er halvgammel dansk fra 60 til år 2000. Og fra 13 til 14, der er det det hele gamle. Det er fra 1900 og så ind til 1959. Hvor man holdt med at lave gamle plader, altså lakplader. Og så er det der mor var dreng. Det er den sidste time fra 14 til 15. Jeg skal lige sige, at vi sender i samarbejde med CDFM 104,0 fra Favreskov. Gustav Winkler, han sang her lidt god musik, og det har han fuldstændig ret i. Fordi Gustav Winkler er jo en af dem, jeg har samlet på i mange år. Og så skal vi videre. Gitte Naur, Ivan Pedersen, skal vi høre Postkort fra livet. Grete Syng, Mississippi, rull dig ud, skal vi høre her i dag. Så velkommen her til søndag den... Ja, det er den 16. august.

Ja, Gitte Nauer og Ivan Pedersen, de sang Postkort fra livet. Og så var det Grete Syng med Mississippi, Rulle dig ud. Gorm og Bydrengene, det er Always Pigen. Og Guitarkaj, Dyb Dab Didab. Så vil jeg lige høre, hvordan den lyder her på Arte Fagerskov i samarbejde med City FM.

Ja, ja. Det var Gitter Kaj med Dybdabdidab. Og så var det gået om bydrengene med Always Peen. Gry Johansen. Det er sig, du vil have mig. Og Gitter Hansen kommer bagefter med Åh, Mathias. Oh, please.

Anna elsket skiftevis Jens og Peter og Mathis. Mest Mathis. Anna gjorde høneben, men Mathis var hård som sten. Kampesten. Åh Mathias, åh Mathias, tag dit ømme øje på. Vis dig ej som is, Mathis. Vis mig vej til paradis. Åh Mathis, åh Mathis. Men Mathis standhaftig stod, passede sin lille bod, dansebod. Anna ofte kom derned, han var kold som hun var hed.

på. Vis dig ej som is, Mathis. Vis mig vej til paradis. Åh, Mathis, åh, Mathis. Anna, fordoms fag og mø. Efterhåndens blev mag og mø. Pø om pø. Anna blev af elskovs ild.

han er blevet til skin og ben, da han tog en anden en, sikken en. Lige midt på gravens rand drak hun fire pæle vand, skede vand. Mathias, Mathias, tag dit ømme øje på. Vis dig ej som is, Mathias, vis mig vej til paradis. Mathias, Mathias. Anna kom på assistens, hjemme lå Mathias imens, ak, tre mens. Mens til himmels anafor savde præsten disse ord,

Det var først Gry Johansen, se du vil have mig. Og så kom Gytte Hansen med Åh Mathis. Ja. Vi kommer godt rundt i de danske. Nå, men skal vi have nogle sponsorer lige om lidt. Først skal vi lige høre Guitarpigerne med Røde Rose fra Santa Monica. Og efter sponsorerne, der kommer Gulli Hanna Ragnarsdóttir med Efterår. Det er jeg snart ved at gå hen og blive efterår, ja, i vores lille land.

0: om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
4: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
5: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja. Det var jo selvfølgelig lige lidt tidligt nok med hende Gulli, han er Ragnars dotter med efterår igen her på øen. Men det går da den vej i hvert fald. Det var Gulli, han er Ragnars dotter. Og så hørte vi guitarpigerne med Røde Rose fra Santa Monica.

Se, nu skal vi høre Grete Klitgaard. Pige, pas på. Og efter den, så skal vi høre Grete Ingemann. Det er sjovt, fordi der er ikke så mange herrer, kan man sige. Altså, jo, det er det jo, men ikke fra 1960 og så til 2000. Men Grete Ingemann, hun synger, fordi han tror på mig. Altså, pige, pas på med Grete Klitgaard, og fordi han tror på mig, Grete Ingemann. Og så skal jeg jo lige fortælle, at du lytter til Halvgammeldansk her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kjærgaard.

Det var først Grete Klitgaard, Pige pas på. Og så var det Grete Ingemann, fordi han tror på mig. Så skal vi jo lige videre. Men vi skal høre Gasolin, det bedste til mig og mine venner. Og Gitte Henning kommer efter dem med Den ene har ingenting. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Jeg hedder Poul Kirkegaard.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Ja, tiden den går jo ret stærkt her, når man spiller noget god musik. Og jeg har sådan set kun et nummer tilbage her i det halvgamle dansk. Men vi hørte jo lige Gasolin. Det er bedste til mig og mine venner. Og så var det Gitte Henning. Den ene har ingenting. Og den anden har alting. Se, Gustav Winkler. Det kom jeg lige til at se. Han, der er i hvert fald, der står Gustav Winkler medley. Så jeg ved ikke, hvad det er for noget, men nu hører vi det her lige inden vi skal til at hoppe over til de gode gamle 78'ere her på Radio Favreskov. Gustav Winkler, medley. Og så siger jeg tak, fordi du lyttede med her i halvgammel dansk. Og så er det velkommen til de gode gamle 78'ere.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var det. Gerda Madsen og Carl Alstrup, kom og slik solskin på min lille altan. Så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'er, og jeg hedder Poul Kirkegaard. Det var Gerda Madsen og Carl Alstrup, der startede her i dag. Vi skal høre Jack Lathrop. Heart of Gold, Eyes of Blue. Or You Call Everybody Starling. Jack Lathrop, oh, hans drugstore cowboys.

0: Ja, så hørte vi jo lige Nancy Whiskey med Freight Train. Og så var det Chess McDavid Skiffle Group med The Cotton Fields. Johnny Peacon, det var Little Johnny's Polka. Og så var det Big Bang Polka. Vi skal høre Gerda Neumann. Jeg hørte en sang i en taxa. Og Gerda Gilbo kom med Puk Puk Falderer.
1: Din studievært er Poul Kirkegaard.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

The Four Ramblers med The Happy Wanderer og I See the Moon. Perry Como, cara cara bella bella, with all my heart and soul. Så ved jeg ikke, om vi kan nå noget af The Ames Brothers. My love, my life, or my happiness. Hvad siger jeg?

Ja, det var Perry Como. Cara, cara, bella, bella. Oh, with all my heart and soul. The Ames Brothers, de slutter lige af med You, You, You af de gamle 78'er. Og så høres vi lige ved om en lille øjeblik med Da Mor var Dreng. Tak fordi du lyttede med her.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Jamen, så vil jeg jo sige hjertelig velkommen her til Det Må Håbe Dreng. Og som du hørte, så hedder jeg jo stadigvæk Poul Kirkegaard. Og vi samarbejder med CDFM her fra 104,0 fra Favreskov. Nå, jeg var Gene Pitney, der lagde ud her i Det Må Håbe Dreng. Something's Got a Hold of My Heart. Guy Mitchell, There's a Pawn Shop on the Corner. Gary Holton og Casino Steel, Ruby Don't Take Your Love to Town.

Jo. Det var god nok. Jerry Holton and Casino Steel. Ruby, don't take your love to town. Og det var jo, hvad Kenny Rogers, der, and the first edition, der blev mest kendt med den i hvert fald. Og nu er vi at finde sådan en hel masse forskellige kunstnere, der har indspillet den der Ruby Don't Take Your Love to Town. Sort Sol, de har også lavet den. Altså, Gary Holton og Casino Steel, Ruby Don't Take Your Love to Town, Guy Mitchell, There's a Pawn Shop on the Corner in Pittsburgh, Pennsylvania. George Baker skal vi høre, Maria Jean, og Greta og Jørgen Ingemann med dagbogen her på radio for Skov, samarbejde med City FM

Det var en meget ung Grete Ingemann og Jørgen Ingemann med dagbogen. Og så var det George Baker med Mary Jean. Nu skal vi høre Göran Lindberg, tusindtals guitarer. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Og så kommer Gypsy Kings med et medley.

Ja, ja. Gypsy Kings med Mette Bambolejo hedder den. Og det er Jørgen Lindberg med tusindtals gitarer. Vi skal lige høre Gasolin med De Gule Enker. Så skal vi have sponsorer. Og derefter kommer guitarkammeraterne med en gammel Amazon.

0: som man kan stole på.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
5: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var guitarkammeraterne, der sang en gammel Amazon. Og så var det jo Kim Larsen. Nej, altså Gasolin. Med de gule enker. Nu skal vi høre George Michael med Astrud Gilberto. Og vi skal høre Jerry and the Pacemakers med Unchained Melody.

Ja. George Michael og Astrud Gilberto med Desafinado. Og så var det Jerry and the Pacemakers med Unchanged Melody. The Gibson Brothers er deres eneste hit, tror jeg. Det var den, der hed Cuba. Det skal vi høre nu. Gitte, hun synger på tysk her. Ich hab die Liebe verspielt.

Ja, det var Gibson Brothers med Cuba, og så var det Gitte. Ich hab die Liebe verspielt in Monte Carlo. Garth Brooks skal vi høre nu med Ask Me How I Know, og Knacks kom med Vilde Kaniner.

Ja, så er min tid ved at være brugt op her i denne her søndag. Om lidt, så er det Peter Sleiborg, der kommer over her og knapper den her. Jeg vil da lige fortælle, at det var Garth Brooks med Ask Me How I Know og Gnags med Vilde Kaniner. Det sidste, jeg kan spille for dig, det bliver Goombay Dance Band med Son of Simbaica. Kan du have det rigtig godt, indtil vi høres ved igen om en uge. Hej!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Hvad i orden musik? Smag, smag, smag.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, med disse toner her fik vi skudt eftermiddagsradion godt i gang her på, ja, det er både gråværdag i dag. Mit navn er Peter Slejborg. Vi skal både quizze, og vi skal høre en masse god musik i dag, så jeg håber, I vil høre med derude i stuerne. Velkommen til. Her kommer Lotte Risholm med lidt god musik.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige så sidst, at vi skal. Vi skal til at quizze nu. Og det, vi quizzer om i dag, det er to gavekort. Et gavekort til hver, så vi har en første præmie og anden præmie. Der er lige meget værd på hver gavekort. 100 kroner på hver gavekort. Og det er Tolanos Pizza, der har været så flink og sponsorer. Så stort tak til dem. Men lad os da have få et spørgsmål om Tolanos Pizza. Og ja, hvor er det nu, Tolanos Pizza holder til henne? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Ja, hvor er det Tolanos Pizza, det holder til henne? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Et af dit svar her er det rigtige svar. Grib telefonen og ring til mig på 86 98 04 16. Så kan du være med i lodtrækken om det her. Og husk, man skal have et medlemsnummer af radioen, for man kan deltage. Mens vi venter på, at der er nogen, der giver kald på telefonen, så skal vi høre et godt John Mogens nummer med nummeret Søndag Morgen.
2: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå. Fik mig vasket lidt, en kamp igennem håret,

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Søndag Morgen. Og nu jeg tænker, og jeg hører den sang, så tænker jeg faktisk godt, det kunne godt være en sang, der handler lidt om mig, når man sådan er bor alene, og man keder sig lidt. Nå, men jeg keder mig ikke i dag. Jeg skal spille en masse god musik for jer i dag, og vi har jo også en quiz kørende. Og det, vi quizzer om i dag, det er et gavekort. Et gavekort til hver. En første og en anden præmie. Et gavekort er hver på 100 kroner til Tolanos Pizza. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvor er det nu, Tolanos Pizza har adresse henne? Ja, hvor har de adresse henne i Hadsten? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Ja, hvor har Tolanos Pizza adresse henne her i Hadsten? Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Ring ind og giv mig et svar nu på telefonen, som er 86 98 04 16. Og man skal være medlem af radioen, hvor man kan deltage, eller så kan jeg desværre ikke godkende dit svar. Mens vi venter på, at der er nogle flere, der ringer ind og giver mig et svar på det her spørgsmål, ja, så synes jeg, at vi skal nappe en god sang med Ib Grønbæk. Og jeg har været på min harddisk og kigget lidt, og jeg fandt en, der hedder Det Dumme Svin. Og ja, den tænker jeg lige, vi skal høre, hvordan den lyder. Og det lyder lidt mærkeligt. Det Dumme Svin. Meget mystisk.

0: skulle stå på klæ.
1: Sikke noget da. Det er ikke sjovt at være hjemme med en sød pige, og hendes far skal holde øje med hende, hvad man har på besøg. Nå, vi skal videre. Det var jo så i Brøndbæk, vi havde her med det dumme svin. Og vi har stadigvæk en quizkørende apparat ind til klokken halv, og så skal vi have fundet en vinder der, men der er stadigvæk noget tid nu, så vi kan stadigvæk nå et par gange mere med spørgsmålet. Og spørgsmålet lyder sådan her. Søndergade, det er jo to gavekort, vi har til Tolenos Pizza. Og hvor er det nu lige Tolenos Pizza, de hører til henne? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Ja, hvor har de Amon adresse henne? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? En af de tre er det rigtige svar, og to af dem er det forkerte. Ved du det, så grib telefonen og ring til mig på 86 98 04 16. Og husk, du skal være medlem af radioen, for at du kan deltage i den her quiz. Mens vi venter på, at der er nogle flere, der ringer ind, så synes jeg, vi skal nappe endnu en kærlighedssang, og det er Henning Vad, den syngende post. Han synger Oppe på min balkon.

0: Henning Vad fik vi her med nummer oppe på min balkon. Og jeg fik helt lyst til at synge med det. Man bliver sådan i godt humør, når han synger nogle gode sange. Ja, og man bliver også sådan i godt humør, når man står her på radioen og spiller en masse god musik for jer derude i stuerne. Og jeg må også lige huske at sige, at hvis nogen undrer over, hvornår tager du egentlig den der gevinst der? Jo, det gør jeg her 20:30 efter sponsorerne. Så kan I godt lige nå for jeres lidt en god kop kaffe eller noget inden da. Men jeg napper lige spørgsmålet lige et par gange mere. Og det er jo, hvor er det Tolanos Pizza, de holder til henne. Og vi har quiz om til to gavekort. Yes. Og er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Og jeg kan ikke mig svare nu på 86 98 04 16, så kan det være, at du er den heldige vinder af dagens quiz. Vi skal høre John Mogensen live. Hvad er der så mere?
1: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putte det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albuen, kridter skoen,

0: din Gud.
1: Ja, det var så John Mogensen live, vi fik her med nummeret Hvad er der så mere? Og han kommer for øvrigt ned og spiller på Lille Marked her på lørdag aften. Så kan man jo se ned og høre om det er live. Jeg skal i hvert fald. Nå, og vi har stadig en quiz kørende her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er et gavekort. Eller altså to gavekort, en til hver. Så jeg trækker to vinder her klokken halv, og så skal vi have fundet en vinder der. Og jeg skal glemme også lige at sige, at inde i gavekorten, der ligger faktisk noget ret spændende. Der ligger faktisk en fin magnet for Tolanos Pizza. Den kan man hænge op med køleskabet. Så ja. Men hvor er det Søndergade, de har hus inde? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Er det Søndergade 7, Søndergade 6 eller Søndergade 5? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Og husk, man skal være medlem af radioen, for man kan deltage i den her quiz. Vi skal høre Bo Olsen med nummer Ensomhedens Gade nummer 9. Og ja, så kan jeg faktisk se på min ur her, at klokken er 15:27, så det passer fint. Og så bagefter skal vi have en omgang sponsorer. Og når den her sang, Bo Olsen med Ensomhedens Gade nummer 9, er slut, og vi har haft sponsorer, så skal vi have fundet en vinder af dansk quiz. Så ja, her kommer Bo Olsen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Lyt til Radio Farverskov på nettet. RadioFarverskov.dk.
5: Sendes i samarbejde med HTC Biler,

vinder af dagens quiz. Og jeg har brugt det magiske raflebær her. Så nu skal vi fortælle, hvem der har vundet første præmien. Og første præmien, det er jo også et gavekort på 100 kroner til Toulanos Pizza. Og spørgsmålet lyder jo sådan her. Hvor det er, at Toulanos Pizza har hus inde, og de har jo det jo på Søndergade nummer 7, og det var der mange, der godt kunne svare på. Så nu skal vi have fundet ud af, hvem den første vinder er. Og den første vinder er... medlemsnummer nummer 293. Yes, det var medlemsnummer nummer 293. Du har vundet et gavekort på 100 kroner og en fin køleskabsmagnet fra Toulanos Pizza. Så yes, den ligger jeg til sidst i dag. Så skal vi have, så vil jeg afsløre anden præmien, og det er det samme. Også et gavekort på 100 kroner til Toulanos Pizza. Og jeg skal også lige huske at sige, at de gavekort her, de kan bruges på alt derovre. Både pizza, eller hvis man vil have nogle, noget fartshus derovre, så kan man også købe det derovre. Og lad os få afsløret, hvem anden præmien går til. Den går til... hvem går den mund til? Medlemsnummer nummer 9. Du har vundet også et gavekort på 100 kroner. Ja, stort tillykke til begge to. Første præmien gik jo til 293, og anden præmien gik til medlemsnummer nummer 9. Gevinsten kan afhøndes i kontortiden, som er fra 5 til 17 i morgen, mandag, eller aftale med studieværterne. I kan selvfølgelig også komme ned nu. Jeg er indtil kl. 17, så kan I få den nu. Yes. I skal bare lige ringe, fordi at, så skal jeg nok komme hen. Vi giver den til jer. Ja. Vi skal høre Karina og 2x Jensen med nummer Anita.

Karina og to gange Jensen, vi fik her med nummeret Anita. Så skal vi høre et godt bamsenummer, ikke med Bamse og Kylling. Nej, det er Bamses venner med nummeret Ejer Bagnehøj.

Ja, det var så Bamse Sønder, vi fik her med nummeret Ejer Bagnehøj. Så skal vi høre Tette Ingemann med nummeret Ungerne venter derhjemme.

Så det var mig. Der er intet som ham der sølle på. En taber.

Teddy Ingemann fik vi her med nummeret Ungerne venter derhjemme. Så skal vi lige have Susanne Dahl med nummeret Giver du en dans? Og ja, det kan det godt være. Og så skal vi have et musikønske bagefter. Det er vores kære kasserer Bens, der gerne vil høre det, fordi han vandt desværre ikke i den her quiz her. Så bedre held næste gang, Bens. Han vil gerne høre Bjørn Okay med nummeret Åh, stakkels mig. Så det får du her efter Susanne Dahl med nummeret Giver du en dans? Så, så kan du lige danse med Susanne Dahl. Så tror jeg, hun bliver glad. Værsgo til Susanne Dahl.

0: Her får du et musikønske.
1: De gamle venner er i byen og morer sig.

Ja, det var så Bjørn Okay. Åh, stakkels mig. Og det var en opfordring til Bent, vores kirkasser, der gerne vil høre det. Og ja, så fik vi også lige inden da, så fik vi også lige Susanne Dahl med nummeret Giver du en dans? Så jeg håber, at du kunne lide den dans, du fik her, Bent. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Bo Jong med nummeret Fri som en fugl. Værsgo.

frie fugle flyver bedst. Først nu forstår jeg, hvad du mente. Jeg håber så bare for dig, at vingerne kan bære.

Ja, det var så Bo Young, vi fik her med nummeret Fri som en fugl. Så skal vi høre noget god panfløjte musik. Vi skal høre Løvernes Konge for Disney. Spillet på panfløjte, altså temasangen. Så her kommer Løvernes Konge, temasangen spillet på panfløjte. Værsgo.

Ja, det var så Løvernes Konge, spillet her på panfløjte. Nu skal vi høre Peter West og Torkel West med nummeret Marken og mig. Det passer også rigtig godt til det, fordi der er mange, der har fået høstet. Og så skal vi også lige have en bajer med Fantino og Bunden. Så ja. Men først Marken og mig.

0: Skide.
1: Marken er meget, meget, meget, meget grøn.
2: Lokal i orden musik. Smag, smag, smag.

Fantuni og bunden, vi fik her med nummer Vi kan godt lide bajer. Og så havde vi også Per Vest og Torkel Vest i Marken af Majet. Og jeg skal love for, at der blev klinget nogle flasker der. Så nu tager vi nogle gode mixnummer. Vi skal have Nicole med en smule fred mix. Værsgo.

Nicole fik vi her med nummer en smule fred mix. Så skal vi høre DJ MC'en med nummeret Huset på Christianshavn.

DJ MC fik vi her med nummeret Huset på Christianshavn. Så skal vi høre et godt Candice-nummer, og jeg har valgt Den Danske Sommer. Så jeg kommer Candice, Den Danske Sommer.

Peter Billy fik vi her med nummeret Penge. Ja, det er der mange, der gerne vil have. Vi vil gerne have penge. Også til at betale ens p-bøde, hvis man får en. Og det skal vi høre nu her med Majbritt Post med nummeret P-vagt, tag og stop.

0: Ja, sådan kan det jo gå, når man er ude og køre i byen, og man lige pludselig bliver taget af p-vagten, der skriver ens billet. Og det er jo ikke særlig sjovt, så ryger de penge, som man gerne vil bruge på noget gave til kone eller kæresten. Ja, vi skal høre noget mere god musik. Ja, jeg har fået en opfordring for Bent, vores kære kasserer. Han vil gerne høre, have et musikønske igen. Og Bent, ja, det skal du få. Og denne gang, der er det ikke Bjørn Okay. Nej, det er det nemlig ikke. Skal jeg lige have det hele på det rene her, så jeg får sådan, så passer det. Det er en god sang, vi skal høre, som jeg har spillet hernede før. Det er Thomas Johansen, han gerne vil høre. Og det er sangen med Jeg er din, hvis du vil have mig. Og vent, det går sgu ikke. Hvad tror du, din kone hun tænker? Men du kan få et godt nummer, det kan du få. Her kommer der et musikønske til dig, Bent. Værsgo.
1: Her får du et musikønske.

0: Ja, det var så en opfordring for vores kære kasserer, Bent, der gerne vil høre med en sang med Thomas Johansen med nummeret Jeg er din, hvis du vil have mig. Og stadigvæk Bent, nej, det går simpelthen ikke. Hvad tror du, din kone hun vil tænke, hvis vi begynder at have en affære sammen? Det går simpelthen ikke. Du må nøjes med din søde kone og noget god musik. Nå, vi skal snart til at have en omgang sponsor, og ja, vi tager en omgang sponsor nu. Og så bagefter så skal vi have Johnny Madsen på banen med nummeret Fri landing fra Albatrosserne. Så yes.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
3: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofagerskov.dk.
4: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
5: Medlemskab for private koster 200 kr. Om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kr. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
6: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
7: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov, byens bedste radio på 104,0.
0: Dagens sponsor er Tulanus Pizza i Hadsten.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aloysia, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vilmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
10: Det er god radio.
11: Fik du fat i det?
12: Hold da op. Hold da bare helt op.
13: Det er skide godt, Egon.
12: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Johnny Madsen fik vi her med nummeret Fri Landing fra Albatrosserne. Sikke en så god sang, og jeg kan super godt lide den, og jeg spiller den tit også derhjemme, når jeg er derhjemme med mig selv. Hvad for en sang af Johnny Madsen sang er din yndlingssang? Ja, hvis du har et godt Johnny Madsen nummer, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16, eller skrive til mig på musik@radiofarveskov.dk. Så skal jeg nok prøve at opfylde dit Johnny Madsen nummer ønske. Jeg kan også opfylde et andet godt musikønske, hvis du har lyst. Nu skal vi høre Jakob Haugaard med Lang hvor solen står op.

Jakob Haugaard fik vi her med nummeret Lang hvor solen står op. Så skal vi lige høre til en anden god kunstner. Jeg har jo spillet hans søn her tidligere i dag. Det var jo Bo Young, vi spillede her i dag. Og nu synes jeg også, at vi skal have hans far på banen, her Jodelbiver, med en sang om Tirol.

Ja, det var så Jotterbliver med nummer En sang om Tirol. Ja, så kan jeg se udenfor, at det er stadigvæk grovvejr udenfor, så lad os prøve at sætte en tullesang på med Katja René med nummeret Sol, sol, kom igen.

Ja, det var så Katja René med nummeret Sol, Sol, kom igen. Nu synes jeg, at vi skal have, nu er det på tide, at vi skal have lidt god temamusik for en dansk tv-serie, der har kørt på TV2 engang. Det er nemlig Anna Pihl tv-serien med Brink, som han hedder, ham der har skrevet sangen. Is this is ends, så jeg kan ikke helt udtale det, men det er en super god sang. Jeg har aldrig spillet den her på radioen, men ingen gang skal jeg være den første, så her kommer Anna Pihl temasangen.

Ja, det var så Anna Pihl, temasangen med Niels, eller Brink, som han hedder. Jeg kan stadigvæk helt udtale, det må jeg sådan lige gå hjem og øve mig på, men så mange af jer nok kender den, så er det jo Anna Pihl tema, vi fik her. Og det var en dansk tv-serie, der kørte på en gang på TV2, og jeg kan faktisk ikke lige helt huske, men det er også lige meget. Men det var i hvert fald Charlotte Munch, der spillede hovedrollen som den kendte politibetjent på station Bellahøj i København, sammen med Paul Henriksen og Iben Hjejle og alle andre gode skuespillere. Og hvis der er nogen, der ikke har set den, så vil jeg anbefale at se den. I kan enten låne den på biblioteket, eller I kan også gå ud og finde den i, ja, i genbrugsbutikker. Jeg tænker nok, at man godt nok kan købe den. Nå, nok om det. Vi skal høre John Mogensen nu med Den Mand.

Karl Hermann Strive fik vi her med nummeret Skibshunden. Ja, og så er klokken blevet 16:56, og hold da op, hvor tiden flyver afsted, når man laver radio herop. Men jeg kan stadig nå lige at spille lidt mere god musik. Så vi skal høre Michael Kofrud med Lyset i gangen.

Ja, det var så Michael Kofod med Lyset i gangen. Og nu

Ja, som I kan høre, så skal jeg til at slutte af nu. Om lidt så kommer Marian og Tor med noget mere god musik og nogle quizzer. Så det bliver spændende at se, hvad hun har i hjernet. Jeg skal lige huske at sige, dem der har vundet i dagens quiz, det var jo medlemsnummer nummer 293. Og anden præmie gik til medlemsnummer nummer 9. Stort tillykke til jer begge to med de gavekort. Gevinsterne kan afhentes i kontortinter af mig i morgen fra 15 til 17, eller aftide med studieværterne. Jeg håber, I har nydt det gode musik, jeg har spillet for jer i dag. Jeg takker af herfra med, kan du have det rigtig godt, og det må I også have. Vi ses samtidig. Hej hej.

0: Ja, det var en tur op ad avenuen sammen med Trine Dyrholm. Og tak til Peter Slejborg for de sidste 3 timer. Eller er det 2, Peter? Er det 3 eller 2 timer?
1: Det er 3 timer.
0: Det er da 3 timer, er det ikke?
1: Jo.
0: Er det ikke fra 15 til 17?
1: Jo.
0: Sådan. Nu husker jeg rigtigt. Men tusind tak for det i hvert fald.

Ja, på et lille afbud, der står Marianne Sjøstedt og klar til at køre dig videre fra 17 til 21 i søndagsmusikken. Vi har et par quizzer, det har vi klokken 19.15 og 19.45. Det vi quizzer om, ja, skal vi ikke lade spændingen udfolde sig, så det tager vi, når vi nærmer os lidt senere om. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Musiksnabelag radiofarvesgov.dk er også muligt. Den tager vi lige igen. Musiksnabelag radiofarvesgov.dk er vejen ind til mig.

Bee Gees med Drive Talking. Og Captain Cook, vi skal have lidt instrumental musik. Seaman, derefter The Capo. Og The Capo Band, det er et eventyr. Det er

Da jeg kæber og vil du være mit eventyr? Og det spørgsmål, kaptajn Cook med Seaman blev det også til. Michael, han har haft ringet ind til mig på 86 98 04 16. Han vil gerne høre Jan og Sonny Boys. Jeg glemmer aldrig melodien. Eva Madsen, Mormors kolonihavehus. Og Thomas Johansen fra 2025. Mig og Belinda.

Ja, ja, Michael, så fik du så med Thomas Johansen og mig og Belinda. Det blev også TV Madsen, Mormors Kolonihavehus og Jan og Sonny Boys med Jeg glemmer aldrig melodien. Og Annie, du har haft ringet ind til mig på 86 98 04 16. Du vil gerne høre Bjørn Okay sammen med Johnny Hansen. Lykke og held. Jakob Havgaard, tag en øl. Det synes jeg, du skulle. Bounty, hver nat, hver en dag. Værsgo, Annie.

Bounty hver en nat, hver en dag. Jakob Haugaard tager en øl, Bjørn Okay og Johnny Hansen. Lykke og held. Alt det til ære for Annie. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig, hvis du har et eller andet godt til musikken. Eller musiksnabla@radiofarveskov.dk. Elga Olga og Sule Tudevej. Og så skal vi have en lille melodi sammen med Findads.

Jeg er altså født Gertrude, og min ven er neder Kai. Så en mand, der skulle jeg møde ham på solitude.

Sæt nu kaj er brændt ud, og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der

drøbet ned fra mig. Drippe, drappe, drøbe op og ned på solitude af mig. Næsesløret og pløsen hængte som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om et grødomslag.

pludselig så så jeg Kai. Og det var som solen skinnede nikket på Solitudevej. Men med blev solen borte. Jeg plejede som en sælleri. Det gik op for mig, at Kai han sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skude sig. Og manden i regnvejr på Solitudevej. Til hans mund med et tårekys, hun sugede. Og manden i regnvejr på Solitudevej.

med en gardinrulle ned. Og der stod jeg, mens de legede bruselej. Og manden i regne.

jeg altså en slags enke. Jeg blev aldrig gift med Kai. Ensom bor jeg i mit jomfrubur på Solitudevej. Og især når det er mandag, og især når det er regn,

maj. Om manden i regnvejr på Sulitudevej. Der er drøb ned fra himlen og drøb i mit blik. Og vi græder om kap som en ostebutik. For jeg drømmer om kaj ude i Studekvej.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Fenders en lille melodi. Det bliver til Elga Olga med Solitudevej. Gitte Henning tager med ud af fisk, og han er bol i havnen med skibe, og det er en udgave af Knacks fra toppen af poppen. Og Ib Grønbæk og Avl heller have noget hiphop.

Ib Grønbæk, og arbejder han og hiphop? Ja, det vil jeg. Han er boen i havnen med skibe. Det var jo Gnags' udgave af det, vi fik fra Hanne Bohl, fra Toppen af Poppen fra 2016. Jakob Dinesen med Jesse og Karin Helberg, den bedste gave. Og så lytter vi også på Gitte Henninger til med ud af fisk. Men nu kommer det Jesse ud over det hele.

Lone Killerman og rockbandet C. Venedig og Dø. Karin Halberg, den bedste gave. Og så var det så med Jesse ud over hele cellefladen sammen med Jakob Dinesen. Og ja, hvad kan vi finde på? Jo, jeg tror faktisk, vi skal have Bonim og Brown Girl in the Ring. Det var Bent, der ringede ind til mig og meget gerne ville høre den. Han ringede på 86 98 04 16. Så ville han også høre det sidste nye med Kim og Hallo. Hej Malu. Og Roland Sittermann med Slipperatoren. Værsgo, Bent.

Sibo-ratoren, og det var med Roland Zettermark. Det bliver det bliver så også den der søde lille melu der fra Kim og Hallo fra 2026. Brown Girl in a Ring med Bonnie. Det var Bent, der gerne høre de tre. Mabel, Boom Boom og New Today's. Kom nu, lille Susie.

Ja, yeah, kom nu, lille Susie. Det var en YouTube dance. Det blev Mabel med Boom Boom. Og Signe, nu er det din tur, så nu skal du lytte rigtig godt efter, faktisk. For Thomas Johansen kommer forbi med Skal vi hjem? H.C. Ejner, Bjerges Røde Tinde og Susanne Dahl. Du er som solen. Det er du også, Signe.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var jo Bjergs Høje Tinde med H.C. Eigner, Thomas Johansen, Skal vi hjem, og Susanne Dahl med Du er som solen. Og det var Signe, der gerne ville høre alt det. Og ja, så er der så med været næste på spil igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør, men de der nisser der, de spænder altså lidt ben for mig en gang, men det blev også til Roland Sættermark med Slipperatoren en gang til. Ja, ja. Skal vi ikke satse på, at de der nisser, dem har jeg fået viftet ud af studiet, så der sker ikke mere af den slags i dag i hvert fald. Så, hvad kan vi finde på? Jo, du lytter forud til søndagsmusik med Marianne Sjøstedt, og det er samarbejde med City FM fra 104. Otto Brandenborg, der er jo Kompa Otto og Bjørn Tidemand, og vi skal sørme i en ubåd, der er gul. Tro det eller lad være, men det skal vi. Og Red Squares med Dancing in the Streets.

Red Squares og Dancing in the Streets. Det bliver Otto Brandenborg, Daya Kamoto, Bjørn Tidemand i en ubåd, der er gul. Nye toner skal vi have, og de kommer fra Jan og Dusko, og Senorita for Porto de Morgan.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Ja, nye toner fra Jan og Dusko. Og det var Senorita for Porto de Morgan. Fra her fra 26 faktisk. Safari Band, og var det kun for en aften? Det ved jeg ikke. Men jeg kan da lige røbe, at vi quizzer. Det gør vi her kl. 19.15 og 19.45, begge, om en bilvask og en pose kaffe. Altså både 19.15 og 19.45. Aftens sponsor er HTC-biler, så det kan du glæde dig til, for vi har faktisk fundet nogle spørgsmål omkring HTC-biler. Så jeg håber ikke, de er alt for svære, men ellers så hjælper jeg jo så gerne så meget, som jeg nu kan. Så Firebrand, og var det kun for den aften? Det tror jeg faktisk. Tommy Seebach med Annette Heick, du skiller mig hele tiden ud. Sådan kan det godt føles i hvert fald.

Ja, jeg lyver aldrig. Tommy Seebach og Annette Heick. Du skiller mig hele tiden ud. Du blev også til Fireband, og var det kun for en aften? Det er spørgsmål, faktisk. Ulla Pia og Flower Powershøj, derefter Valhalla, og vi vil have gode gamle fru Olsen. Vi quizzer kl. 19.15 og 19.45.

Top of the World, og det var California. Baltimore blev det også til med Tarzanboy, og med det, ja, så skal vi til og quizze for første gang. Og aftens sponsor er HTC Biler. Det, de er sponsoreret, er en bilvask plus en pose kaffe her kl. 19.15. Det, du skal gøre for at rende afsted med det, det er eventuelt at fortælle mig, er HTC Biler privat ejet? Ja eller nej? Er HTC Biler privat ejet? Ja eller nej? 86 98 04 16 er åben for dit svar. Didier Ötzi, Bellamy Brothers, Sweet Caroline og Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Og nu ringer telefonen.

Ja, det var Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, DJ Ötzi og Bellamy Brothers og Sweet Caroline. Vi har en quiz kørende, og vi quizzer om bilvask og en pose kaffe. Skænket af aftens sponsor, som er HTC-biler. Og det jeg spørger om, det er HTC-biler privatejet, ja eller nej? Er HTC-biler privatejet, ja eller nej? Giv mig svaret på det, og du er medlem. Og du skal jo selvfølgelig være medlem, og så er du med i lodtrækningen. Yes. Fred Fup og Kaj og Stjerne, George Baker og Bella Maria.

0: George Speer og Bella Maria. Det blev offret Fup og Kai og Stjernerne. Vi har en quiz kørende, og vi quizzer om et gavekort til HTC-biler. Og gavekort består af en bilvask og en pose kaffe. Alt hvad du skal gøre for måske at være heldig at vinde dette kort, gavekort, det er at fortælle mig, er HTC-biler privat ejet? Ja eller nej? Er HTC-biler privat ejet? Ja eller nej? Så kan du ringe ind til mig på 86 98 04 16. Vi skal høre lidt fra vores sponsorer, og så er det Ike og Tina Turner med Honky Tonk Woman.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Aigaard, Tina Turner med Honky Tonk Woman. Vi har en quiz kørende, vi har kørende lidt nu, for den bliver afsluttet efter det næste nummer. Men jeg kan lige sige, at det er gavekort til en bilvask og en pose kaffe, skænket af aftensponsorer, som er HTC Biler. Er HTC Biler privat ejet? Ja eller nej? Er HTC Biler privat ejet? Ja eller nej? Og quizzen, den er afsluttet efter John Mogensen og Så længe jeg lever.

John Mogensen, så længe jeg lever. Og med den, ja, så var vores quiz også afsluttet på en bilvask og en pose kaffe, skænket aftens sponsor, som er HTC-biler. Jeg spurgte, er HTC-biler privat ejet, ja eller nej? Og ja, det er de faktisk. Så jeg drejer lidt på lykkehjulet, og så finder jeg lige ud af en heldig vinder. Så skal vi ikke kaste os ud i det? Det synes jeg, vi skulle. Så det prøver jeg. Og det blev nummer 5, og nummer 5 på min liste, det er 790. 790. Du er den heldige vinder

hearts are all I wanna do is make love to you. Det blev også Casey and the Sunshine Band med Boogie Shoes. Og ja, vi skal til quiz igen. Det skal vi faktisk. Hold op, hvor tiden den går. Det går bare stærkt, må jeg sige. Og vi skal til at quizze om et ekstra gavekort på en bilvask og en pose kaffe. Skænket af aftens sponsor, som er HTC Biler. Og det, jeg spørger om den her gang, faktisk, det er... Aftens sponsor hedder jo HTC Biler. Men hvad står de tre bogstaver for? HTC. Hvad står HTC for i HTC-biler? Er det A, Hastings Transport Company, eller er det B, Hastings Transist Company? Er det A, Hastings Transport Company, eller er det B, Hastings Transist Company? En af dem rigtig. Du skal være medlem af Radio Favreskov, så kan du ringe ind til mig på 86 98 04 16. Lille Palle, farmor skal have bajer, og Maggie Reilly og Moonlight Shadow.

0: Ja, det var Meg Riley, Moonlight Shadow og Lille Pelle, Farmor skal have bajer. Vi har en quiz kørende, vi quizzer om et bilvask og en pose kaffe, skænket af aftens sponsor, som er HTC-biler. HTC-biler, de har jo de der tre bogstaver foran biler, altså HTC. Hvad står det for? Er det Hastin Transport Company, eller er det Hastin Transit Company? En af dem rigtige, så skal du være medlem af Ret Farskov, så du ringe ind til mig på 86 98 04 16. Napoleon den 14. og The Comes to Take Me Away. Og Opus med Farstar. And Farstar.
1: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And the coming to

opus med nummeret Faster and Faster. Det bliver Napoleon den 14. That Comes to Take Me Away. Haha. Vi har en quiz kørende. Den er vi kørende lidt nu, for den bliver afsluttet efter det næste nummer. Men vi quizzer om en bilvask og en pose kaffe. Og det jeg spørger om, det er, hvad står HTC biler for? Altså HTC. Er det Hastings Transport Company? A. B. Hastings Transit Company. En af dem rigtige, så kan du ringe ind til mig på 86 98 04 16, og så skal du jo også være medlem, faktisk. Peter Belli, den ældgamle stil, derefter så er quizzen også afsluttet.

jeg så mere alene. Ja, sådan skal det være. Kind mod kind. I gammeldags stil. Det er pudsigt nok. Her sjæler vi to. Nøjagtigt, som de gamle gjorde. De var nok ikke så dumme dengang. Verden forandrer sig.

Peter Belli, den ældgamle stil, med den, så er også quiz også afsluttet. På et gavekort til en bilvask og en pose kaffe. Men jeg skal lige fortælle jer, hvad HTC-biler står for. HTC, det står for Hastings Transport Company. Ja, så vi tager en tur på lykkehjulet, og så må vi så se, hvem den heldige vinder er. Sådan der, og jeg skal lige ned, så jeg kan læse det. Det blev faktisk så meget som nummer 8. Og nummer 8, det er 1816. 1816, du er den heldige vinder af en bilvask og en pose kaffe. Rødmor, jeg behøver ingen doktor. Nej, men det kan godt være nødvendigt en gang imellem. Savage Rose og stjerneskud.

Troels og Rebecca Bryl med Så det for igen. Det blev også Savage Rose med Stjerneskud. Og Rødmor, jeg behøver ingen doktor. Nej, det gør jeg ikke. UB40, Kingston Town. Vet. Og Sweet Surrender. 86 98 04 16, hvis du har en god idé til musikken, eller musiksnabelag@farveskov.dk. Du lytter i øvrigt til søndagsmusik.

Ja, det er Sweet Surrender, og det var Wet Wet Wet. UB40 blev det også til med Kingston Town. Vindstyrke 15, gammeldansk medley, og det var Bent, der gerne ville høre den. Så kommer Signe forbi med Som fugl fløj du væk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med HTC Biler, Kirkevej 67 i Hadsten.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Kansas, og som en fugl fløj du væk. Ikke, Signe? Det er godt. Jeg håber bare ikke, du flyver alt for langt væk. Og det blev vindstyrke 15 til Bent, så gammel dansk medley. Signe, du har sendt bud efter Lasse Stefans og Tic Tac Toe.

You're a woman, og det var sådan set Bad Boy Blue. Det blev Allan Stade med TV Kalé. Der er tid til at takke aftens sponsor, som er HTC Biler. De sponsorerer et gavekort plus en pose kaffe til 790. Ligeledes en bilvask og en pose kaffe til 1816. Vi siger tillykke til de heldige vindere, og tusind tak for de flotte gevinster til vores sponsor HTC Biler. Santa, den lille gynge og Bjarne Liller med 0059.

0: Ja, det nummer, det kan give dig kontakt, det er 0059. Det var da fantastisk. Og ja, jeg har fået en lille opfordring her på faldrebet. Det er sådan set ikke noget gæster.
1: Han har simpelthen været på spil.
0: Og han vil meget gerne høre 1000 striber. Og ja. Og så vil jeg sige godnat og 1000 tak med Jørgen Bits derefter.
1: Værsgo, Knud.

René Frans, tusind striber. Det var et ønske til Knud Vester. Jeg vil forlade jer med Jørgen Bitz. Godnat og tusind tak. Mit navn er Marian Sjøstedt.

0: Han har to sange placeret, har han Rod Stewart, på plads nummer 29, Love Touch, og så ellers her på plads nummer 27, Every Beat of My Heart. Timeskift, og så er vi klar med plads 26, Aha, Hunting High and Low.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Du lytter til Retro Top 40.
2: Retro Top 40. Radio Alfa.
1: Nummer 26.

Vi er gået ind i en ny time. Plads nummer 26 var jo Aha med Hunting High and Low fra 31. Og så var det hendes Love med Sandra, der var 25. Nu er det Alphaville på plads nummer 24 fra 26 med Dance With Me. Og efter den, der er vi klar med en nyhed med Five Star, Find The Time.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nummer 23.

på plads nummer 23, det var 5 Star, den her Find the Time. Og så på plads nummer 22, Pet Shop Boys, popperdrengene her, og deres Opportunities på Retro Top 40.

0: Det er roligt ned ad listen, plads nummer 21 fra 16 VM-holdet og recepten. Vi skal i top 20, men først lige nedtælling fra 30 til 21.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er retrolisten.
0: Og der var 30, CC Cat, Strangers by Night, Love Touch med Rod Stewart, 29, 28, Chaka Khan med Love of a Lifetime. Every Beat of My Heart, Rod Stewart, 27, 26, Aha, Hunting High and Low, og Innocent Love for Sandra, 25. 24, Alpha Will Dance With Me, Find the Time med 5 Star, 23, og 22, var Pet Shop Boys selvfølgelig Opportunities. Og så på plads nummer 21, VM-holdet og recepten.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Vi er i top 20. På plads nummer 20 var det jo Kim Wilde. Op en enkelt plads med hendes schoolgirl. Og så Genesis hørte vi her. Den står stille på plads nummer 19 med Invisible Touch. En enkelt plads ned til 18. Chris Norman. Tidligere forsanger i Smokey her med hans Midnight Lady på Retro Top 40 på Radio Alpha og eksklusivt på Radio Alpha, ja.

kommer Greenbaum, nummeret Spirit in the Sky, en ny flot 80'er version med Doctor and the Medics på plads nummer 17 fra 14. Og den stryger op 24 i sidste uge, 16 i denne uge. Det er Katrina med det sjove efternavn Leshkanesh sammen med The Waves. Her er Sun Street.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Lytter til Retro Top 40. Nummer 13.

0: Endnu en time indenfor i Retro Top 40, for sammen med Adam Fox, Do You Wanna Please Me, plads nummer 12, og 11 her, Paul McCartney og hans Press op fra 13. På 10. pladsen, som er Adam Fox igen, men først skal vi lige have nedtælling fra 20 til 11.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

10. plads, vi er i top 10. På plads nummer 10, der var det Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body, og så 9 her, Lionel Richie og hans Dancing on the Ceiling. Så er det Wham, lidt ned ad listen til denne uges plads nummer 8, deres store hit her, The Edge of Heaven på retro.

Peter Gabriel med et fantastisk video til nummeret her. Det var Sledgehammer på plads nummer 7. Den var 3 og går ned af listen. Det er spændende, hvad der så sker i toppen. Forløbig så er det plads nummer 6 her. Det var den også i sidste uge. Det er Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics og When Tomorrow Comes.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: Airtox Dominance 7.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excelbyg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excelbyg i Vorby, Omgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
0: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha. Retro Top 40. Radio Alpha.
8: Nummer 5.

Radio Top 40 i uge, vi er i uge 33, var det Bananarama på plads nummer 5, op fra 8 med Venus. Og nummer 4, nøjagtig som i sidste uge og i forrige uge også, Johnny Nash og Rock Me Baby på Retro Top 40.

Det går bare lidt igen op til denne uges tredjeplads fra en femteplads. Anne Linnet og Barndommens Gade. Og en tidligere etter gik ned til andenpladsen i sidste uge. Og der bliver den Level 42 med Mark King. Her er Lessons in Love på Retro Top 40.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, kom, kom.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Alle tiders bedste sange.
10: Radio Alfa. Radio Alfa.
11: Det her er Retrolisten.
12: Vi skal høre dig lige om lidt, men først lige en nedtælling fra 10 til 1. 10, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og Dancing on the Ceiling med Lionel Richie var 9. Nummer 8, Wham, The Edge of Heaven. Sledgehammer med Peter Gabriel var 7. Og 6, Your Rhythmics, When Tomorrow Comes. Venus med Bananarama var 5. Og 4, Johnny Nash, Rock Me Baby. Barndommens Gade, Anne Linnet var 3. Og på en anden plads fik du Level 42 og Lessons in Love. Og det betyder ingen ændringer i toppen. Det er ligesom i sidste uge. Madonna og hendes Papa Don't Preach. Vi gør det her om nu igen. Tæller ned de 40 mest solgte singleplader fra nøjagtig 40 år siden på datoen. Jeg er Poul Fod. Jeg melder som sagt om en uge igen i Retro Top 40.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: pris i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: alle tiders bedste sange.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
10: Alle tiders bedste.

0: soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pabonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.